Christi Baranus quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.